0: wanihim mwa wira ni rain lani nroa mukuhaya waneta neili umuto lava miala no sinivika na emia pili sa ilapo ela ni sa ilapo sokopela so hemerera orua wira lampandra fena maholela anikuru nana muha kuwambula no Shakil Amadi winre mulatu woka la fena morerlo mulu pale bimana wantune yaya utike la tonandelo wala tula atu anipavela wira lampandra ni raenla na fena Muniwa, yapsaidi hapari sam provincia, samlaponi mahoni sikina kusailapo so kopela. Sota pilili wanawe isomwa ni Arisha Eurozu.
1: Oreta wasarampu, ninlelo mukachamiho wa maholela Spiritali Central ya wampula. Ela ehapari mnikelanyu oriana, esomwaka ni mshirika amteko Rajabu Asani.
2: Ama hulela eshripitali kulupele wampula. Hari oshankani mwaha wawira nondwa huno. Anivolo wa atu anchene mapurwale. Noreta wanamuchile. Opuro musomo sa unakuveliwa anamunchene mpantole. Mia muhupi eshripitali kulupele wampula va Antonio Carlos. Uhincheleria usuliha kawira wa mtonyi herio. Vanihikuni anakaleliwa atuaili. Harina oreta wanamuchile. Antonio Carlos. Unaswili haa wampanta mkina kuwi. Mkale lole unna shankiha maholela eshiripitali likulu pale wampula. Mwaha wawoni wakawira mkale logora vihani wa oretole wanamuchile mpantole. Oni nchererea. Ntopivo vanrerelaya ule ilihi waka ashipapa anale analela anamane. Wakala kampuwa muhina wa mteko womba hiwa mwapo mpe. Mteko yogo onro kukulihi waka na maholela anweheria miteko sekumi. Mpantula.
3: Sensibilizar as comunidades, a sociedade em geral, a fazer-se presente todos os meses.
2: Wale liha anamunchene, wera anatarihela mieri sotene, vo wiri hamapo mpe anaya, ale anampacheraru uyariwa, mpaka yaka tanu. Wopacherani ashipapa na ale anale lana mane ya tarihela kavale. Muhina wa mteko yola wo wiri hakamapo mpe anaya. Onoro useki haka mishengi osinji pale za atuna wa kumelela kumihodi. Ohia torote yolola wanamuchile hatani reta sikina kwene. Sintuna oma kamela kamanamane. Ele tui tukiheriwe na maholela anweheri ya mwala anuwe kumi. Wowe hawehi waka ashinamane yala. Mwaha wawoni waka wera anamani yao. Etutu ya melo.
3: Nishtu kia politika do ministeri para o control do desenvolvimento das nossas crianças. Porque afinal de contas, as nossas crianças é o futuro.
2: Umalikelo wiriwe wa mieri miraru usoki serasa mwakola na maholela eshripitali kulupele wampula vahone leli wa mtumo saa opote ya mha woreta yola wana mchile eshripitali le kulupele wampula
1: ama holela emunisipio nakala aniwiwelela anamunjene wireliwaka opacherihiwa miteko soka iwa italyao ela ehapari ensomwa ni mshirika amteko Arisha Eurozu.
0: Ama horela konseli municipali wa nakala Porto na lelo anivara mteko o wawiliana ana munjene ni sohi mwa samukali herio variari wa mutogelo woro hiriasi wa matala o kala atu. Onihimwa mutogelo mmosa wa mkulupa le elapo onichani wa teras infrastrukturadas wanire liwa o kala ana munjene opuro woro erla ni wanroro melo. Vamosa ni oteka teki wa ipa sinire liwa varu wa miteko sohi anasa. Sireluwa ka ana munjene sa shtado. Sintoko himyawe, mukulupale a konseli municipali yona kala Porto, Faruki Inoro, okati ola, unupweliwa uhi wa miri, omana malihi wa etakwa mpaka opanyiwa matala anipieria, ikonto taro, anroa waka liheria atu wotepa shwene amavano, anihole la mashangiho amapuro o kala. Sintoko himyawe, noro, mpandra wopajiria wamutoke loyola, ongela, otokihiwa maasi, malushu, nisikinaku sopa cheresha, sinipavele shawe pinatamu.
4: Fazermos este trabalho, que é trabalho que vai ser benéfico para a população, para a cidade.
0: Muteko mmosa, onroa waka liheria ana unjene, otepushoene opoma. Ninini kupale la wira, mukalilo mmosa ongela urukela wona yovara amavano. Nihime opanya gawili kuriha, opete rano mteko sikinaku. Singela wona niaka muteteola ohia tovo. Kini kupalela wira mutogelo mmosa. Onroa wapu ikiria atu otene.
4: E nós acreditamos, continuamos a dizer que é projeto muito bom e bonito que vai beneficiar e vai ser bom.
0: Yari masu afaruki inuru. Okanle mahorela a conselho municipal o pomayo na kala porto ala vulaka samutrogelo amkulupale elapo woto kikigwa mathala mapuro orerela okala
1: no shukuru mwapara arija eurozu muwirena ihapari saso kumela sawampula amaholela amawani onamijega anivara miteko so malamaliha miyaha so tiliwaka ashina mane munikela wirena ihaparila eso mwaka ni mushirika amteko rajabu asani
2: mauru mala ya sulihi wanikapu onamijega yowo uhimewira Yowo himewera okatula ba amaholela mawani ba masani makapu aiparo anivara mtekovo wale liha ashima ama yawo na ale analela anamane wera anamane ahikwanyi hende iya kamlokoni tanna taru samanuel waya otepasa wene asimali kanishile iwa okala wera mukalelo mosamosa unikushere liha awa hapu waka opahiriaka kapu na micheka ohimewera nondwa hunno Wana micheka wo kala mwavuku wa mukalelu. Wote liwaka asina mane ahinati opia okati haya. Muhina wa mtako yola onro variwaka wole liwaka ashipapa. Variare wa maporo ohie nasa muntuku maniwa. Iyopi hero serenaya.
5: Yawa wawo mali ohipie diso ito eno na mpotu shi. Roko hono na sinikuma wa kala hivyo ya anru wapa kinzi yano kilwa mali ule. Onashi leiwa. Aba ya wanini hiko mayohi nini hiko manini vanela na akunya. Wira kuma wabo na mpote. Pia kati so ito eno shileiwa. Karuhiwa karuhiwa nyuma makapo. Mnaona wira olo mpailo shileiwa mwiranga dokumento toko kipatere wono. Pia kati so ito eno ntoni mwakulela uu potu mshile eno mshile. Akala wiwe nruwa okuma. Ele shikola yulu palento ya ashimama. Ekala yari yori kaprokena kala sitiena ya yani pia kati so ito eno.
6: Ekume.
5: Ati sanobe vinti ano. Ainto yara. O ain yara kero nari. Nama ya deliwa kanapi ipi wiro nama ya suwe lomo ninyo uli akume. Kero ni inano kero o. Kwa mshile mashala kepele me.
6: Kabirilele.
5: Nata avirilele. Nata ele. Ele karenre. Eskola yani inano tampe na hono na mwana.
2: Ya rima suawe kapu na micheka. Maholela amawane mkuluto ele kwa ledadi ya osawasawa. Eposto administrativo ya wanshilo edishirito wampula. Ogumperia ka ashipapa na ale anale la anamane. Ohati lihaka anaye hinungwe.
1: Mwalano onweheria ikafrika ni anakoso wampula. Onrua waraka miteko. Sowe haweha ikafrika ni arumasia ni mirelo imunivaru wa miteko sana koso. Wowi onanyo holiwa mukalelo. Woserhidwe ka isapo samirelo. Okati ndriahu wotowela kumbushtivele. Miteko iya inivariwa ni mkali hero wanikuru niweherea miteko sana koso inai wampula. Maholela ava provinsia onweherea ikafrika ni anakoso wampula Jeremias Mwapash. Oswela we miteko inivariwa kwekwe ni mtenke suse ya somele. Kayono inire luwa pahi. Onyoholiwa mkalelo wosarihiluwa isapo sa mirerelo. Inire luwa towe inatukihiwa mirerelo sa maporo yala. Jeremias Mwapash. Oswili hato okoma alilua otoki hiwaka mirerelo. Sayoja maporo ya la. Mukalelo onroa okweheria ovukulelaka mirerelo inikuma ilapo sokopela.
7: Vemos num período da crise do combustível que, de certa forma, alguns produtos da cesta básicas sofreram algum agravamento.
1: Niri okati wotowela combustível. Variari waivavo onhona nea owala mela isapo. Sayoja, mwaha wa mkalelo eneo la, entumerea huu tiwi, nure la mirelo sahu sayoja, nrinwa huu. Naja iye, nilima huu, we, nihinaroro melapahi, eyoja inikuma, ilapo, sikina.
7: Temos feito a monitoria junto do INAI, para que não haja alguém a se aproveitar. Como sabe, no período da crise, tem havido algumas pessoas que têm tentado se aproveitar.
1: Jeremias Mwapash, maholela ava província, Ungweheria ikafrika ni anakoso wampula. Usuili haka wii so kala ni lelo mirelo sayoja. Inipiaria, inipanya na ya matatani walimi, mamosaru ni marumasia. Ohintu na ya wacheriru waka isapo sayoja. Mwalano ungweheria miteko saatu anikuma ni anivolo wa mlapo mahumu. Ohavara atu mloko ni asheshe. Elapo yo kongu ni Nigeria, anikala mlapo mahumu waikalelo samwiti ho. Ihapari ela, ensomwa ninlelo ni mshirika amuteko arisha eurozu.
0: wola vlamia muhupi amiteko sa migração wampula no enersia nota wenrai ena mandiela okathwala bulawe na na malaria ihapari wira atuya la aila poso kopela evariwe ibai rusohi ena sa sapoma ya wampula variaru amuteko mmosa wovariwa wamuke ni PRM serniki vamosani migração inersia nota unaswedia huira okatene yowo no kwanyiwa atwene yala ya thonyi hera to edigiti emosa yoi kala yeke kai epanya ya wamuitiho waikale lo sihine mihiria ya lamulo alavulaka amia muhupi amigrasan wampula okathula va onivaru wamuteko wireliwaka wahayasa atu ya kali henre atwene yala anikuma ilapo sokopela muhina wamihasa makwangwa.
8: E neste momento a migração, como não é a entidade competente para lidar com casos criminais,
0: o kalawira okatula va migração koniwe hiria mihasa kirimi hiyo ni mahola mpaka opuro onipugiwa ya mihasa sharia wira wenarowa otokosiwa rata mahene yona watu ya panyane ya mu wohe miheriwa okatula va nivara mteko mapuro otene wohe haweha nimbitako sene pise ya sinone ya va okatula.
8: E os trabalhos são esses visíveis que estamos aqui a apresentar neste momento.
0: Yari masu amiamu hupi amigração wampula enersia nota asweli haka ovari wa watu mlokoni asheshe anikuma ilapo sokopela ya pungene ya ilapo yomusambiki otepa shwene wampula nno wa muiti ho.
1: Muniwa nimpia hu okumani wanlaka na hu na sokumela sawampula mkwa hayo la wopajera olelo ena masheshe mahigu aneta ya muloko ni matana mararu mweru la wajunyu mwaka wa 2026. Mwari Njanete Hortensio wokaliheriwa omake nani Rosario Angelo ikina mpaka ishekuwa.
9: Sokumela sawampula.

0: kumanilo wai habari
1: bono iti sisa ni ntukulele nlaka na mkumanilo wai habari mpanto la watano neria riela pahu wa mpulo kabdelgadu niyasa wa msani uzambezia laka na mkumanilo wai habari uhiula kela oswela kumele wa mpula numuni wa wera ama hulela agvernu edishitu ya onakala portu omayaya atuki heri ya makuru ama avanu yago anine lo heri ya mutete nutipa chawene mapuri ya lemu nitipa ya mu utipa chawene ni kerekere ni pahari mpantule ukabdelgadu noro oswela wera sekretari opacheria apartidu frilimu eposto administrativo ya omavala edishitu ya obalama Gervasio Bernardo Swalehe oniwumpreria anamawane mapuru wale wili pihaka yetelelaka ni awe hatwale otikiniha anibira vire kulutu ile atwawe nasuweliha kenera uniasa mahulela anweheri ya miteko soso ma mpantuli androro miliha okale ikale lo sotene sotu kiheya sikanle oko iheri ya wakaleliwa anamatika yale atanleliwe oro mukalela mpira amushikola Nabe mteku yeso witu kihiwa, sinkela wera nea kesabadu. Nyabari siso, mnoro suwela wera ebanku ekulupali ya maulimu inkuni. Enwaya tukihaka ana malelere habari okilimani provinso Zambezia. Mhina gosu welaka otukiheria rata, ikalelo samuhaku. Ia nisikinaku, niwa muntu na ajugiria nila mhina mwalaka nila okalenilawa rejapa sana mamgrifoni. Vamosani Rosario Angelo Umakinani, mniwe wasorera. Ayu, ulilu mahiku aneta mlokoni matanamara rumweri ule tiwajunyu, mwaka wa 2026. Ntukuli nosuli hahu ni wutukulelani lakana, wera wampula nno, ama hulela guvernu edishiriti onakala portu umayaya. Atuki heri ya makuru ama avano yago anerela owe heri ya kamudeteni, otipa shuweni mapuru yale moti peyasa, nikerekere ni mpanto lewo pahari. Mapuru yale, Janet Hortensio.
2: Ama holela e distritu yonakala portu, atuki haa makuru amu avano anwe heri ya samawani, we anale ili heri ya anamawani, murarelo woma na maliha miha soje ya etaya, bariari wa miteko nikomali liwa. Omuta ola, nikurunen la, nikomali la ipaleshra, so wale ili heri ya anamawani, murarelo wokapelela mawani. Kwa molumo Anastasio Langa, Oswele hawe tuwa murarelo miteko ia wireliwa mpanta ni makuru otene atu wireliwa kasiso omalamali hiwa miaha soje ya etaya. Onakamela vanchene ozona basha. Epo mayela yonaka laporto.
3: Principalmente na kistão da erosão costeira.
2: Vanchene omananiha omalamaliha ojeya etaya. Mwono opahari atu otene ahana wire la mpanta wale liheri ya ana mawani okapelela mawani muteko onkelovari wa mpaka kalai ikumelo omuto lava wale liheri ya amavano ashina mwane okapelela mawani eke kaiwe munula anyi wa mihupi mawani motene wire liwaka ole liheri wa miyalano ni ana mawani murerelo ornaya Okapelela mawani.
3: A consciencializar as comunidades da importância da preservação do meio ambiente.
2: Anastasio Langa, miamuhupi a governo e distrito yonakala portu, osweli hakamiteko inivariwa, sireliwaka omalamalihua miaha, soja ya etaya, mamosaru no kapeleliwa mawani.
1: Sekretari opacheria a partidu frelimu e postu administrativo ya omavala e distrito ya obalama, unuumpereria anamawani mpantuli. Wera enawe haweha, nave okati mantuna ya owo onelelaka ale otikiniha, ahana atuawu isuilihaka. Muhina guse kihaka ovolu waka mpantole, atakali. Ze Gabriel.
4: One machariha, witakaniha mipuhinko chana nyata ano kukure hava provincia, ukumanane mwaka o elfu pili, nuwa miaka kumi na saba. Uvegele kambu tokono upankie, vang kutano ni warini anamawani, vavo, mholeli. Ampingo wa siyasa wa frelimu, okupalelelewe ukara wiwana na venchi chinene, ukuma anamawani, aholeli omawani, ni mapulisia, ngina choki kichera mpuhani makalelo orera, anamunte teni. Kamta kwa huluma chawe, Gervasio Bernardo Swalehe, ukala mito mwimawani ni, unkanante kwa mulu pale, ngina chowone lela weteta watu ananyajiria, wawani lakacho, wakulela uwa wakulia chowone waholeli.
5: Niwe hawa hana kumate, niwe hawa hana mumu ni nchuweleke. Ula wendo wala wendo wala wendo wala kuhuo, awenle sebo. Kena kwa iyo kwa pihela wa, wakwani wakwan le namunu dirimali terrorista bono sempe ni hano kala vigilante awantuye wanyu uramika awulantu manapuo mtuye awinyu mahali awinyu so ntu mnwani wa sekretara chuhu liyeke mundu wano polisa chuhu liyeke ilapo ili unkurumela wano ala mwolo mwala hinde heraka urani kale vigilante nuwe hane benchi
4: Ali armolmo aje razio Bernardo Soalehe ngole li opa chero partido freli mu parasio mavala i district yo mbala ma uno u ka delgado ni verke ukumanene mwaka o elfu pili nu wa miaka 17 i provincia ino kuniani i khote no panga chani ana nyatha itu iwanele utawata wa watu enchi ni opavela chia wo manana munda pone huni ilapo chikina ku wachara uturusela makelelo e malilio
1: vano ni nrowa uniasa otepashe wene e district ya okwamba Wenu ni ntuna hui wa ehabari mosaa yote ili hamurema enihimia. Wete takabandere la ya miteko osova hiwa masi ana munchene. Mpanto le muhina wa miturturu sitekiwe. Wireliwa ka okoi heri wa ovukuleliwa. Mkwa hayesa ya weta ana mawani epavela kamasi. Januari Eduardo.
0: Vayeyo nanano faa. Wovar hiwa miteko sowa nchairi wa atuwa ligura mahi orera. Edhirti okuamba. Enna var hiwa miteko suatimpa iposu. Mapuro o hiena hiena, yes in kavihere owe rika kai, atu a editiritu ele, eliperke owe ya mahi orera. Musatoro o kwamba, Jacobo Matumba, o hima wera, va iboma ikani taro, samitete sopira itano, sa editiritu ele, nana nova sinina uria mahi orera, ni ambahiwa mpompini. Mtokwene ole, o hima wera, nana nova guverno, Onna lipihera tu ovari hamiteko, oso wale lihera tu, wawera karike o lipihera, osamarila mitipo ia, nito guverno, onna lipihera, wasa asama kavihero, wawera nilo avirigea kulakai hime, sovaha mahi orera. Jacobo Matumba, o hima towera, nana nova, onna kala wote lihamrima, mana ya, usinna vira ya kaitanu, e distritu ele ahone kakolera, etu entonyi rawera, ori wawera atu anata anigura mahi orera, É distrito ele.
6: Cidade de Kwamba, temos sistema grande, mas para os povoados, nós já...
0: Hio lina Romila Weira, katani huku noveren lipihera ka miteko, soa sasa wabaha mahi orera atu alikala e distritu ela. Tivo lina veri ha miteko, soa sa makavi hero ni makuru makina, uweri ka ikai, ni kale uwa nkere hime, ni tu uweri katani huku, ya nkere ka atu aliguria mahi orera. Ni karaka olipihera mikalo sowi samarela, ni wile nilaireta sohia na hina zinkume la muimara.
6: Todo tem sistema de água. Cinco localidades, cada localidade tem água. E há comunidades grandes que também beneficiam do sistema de água.
0: Yari Masu Amsatoro, a distrito Yawana Mkwapa, Jacobo Matumba, anlelihiraka, miteko sinivarihiwa e distrito ele, sowa sasa wankerera, atu aniguria mahi orera, mpanta olewa e provincia Yoniasa. Januari Eduardo, Okumela, Olishinga.
1: Ama hulela e banku e kulupali ya maulimu inkuni. Aha kumali ha ana malelere ihabari okilima ni provinsi wa Zambezia. Vowera anasuela ola leere karata ikale loosolu luwana ni muhaku. Anil karda konseisao.
7: Uhusiwa oneria mwa mahiku meli mwa alipa andepela sopajwa na virilavo maku meli mwa makuru o hiya na hiya na provinsi ya Zambezia.
8: Ao longo deste dois dias de formação, teremos a oportunidade de aprofundar dois temas centrais. Para a compreensão da economia nacional.
9: O primeiro refere-se à taxa.
7: Na Asiahu, ore makarelo awiwa nanela, ihe ire makarelo ni mera apama ota purela, makarelo ai kuruwa ni ikinako, na emerida kawui alepanrepala so pajwa anhalo weria, ota pula ihe simpanela, o wiyan lua veriva nloko, ni winu ya makarelo a ikuruwa.
8: O processo de opersonalização do Fundo Soberano de Moçambique, instrumento estratégico de gestão de recurso público.
7: Muholeli omvareria saikorwa mwe banku ya Mosambiki ikupwete vachuapo Jose Moyon. Alelihera wawi uhusihua wa alipa nrepela sopajwa ena panla wa sasa makarlo awero tapuli ikura sene siho. Mwumakupa makinako e banku ya ilapo ya Mosambiki ena weheria awero uwirinila ihe alipa nrepela sopajwa amdrihaya.
8: Importa destacar que vivemos tempo em que a desinformação
7: Eyo erihi hatu, nupwele la wawi yi wanane makuru o hiyana hiyana alipa andrepela sopajwa ni miaha sawera otapwela ni irikorwa ni makarlo ojinjia wa elabo.
8: um investimento na qualidade do debate público e na confiança nas instituições.
7: Muholela Nikuru na mitako simvarili kuruwa mwe banku ya Mosambiki epoma ya wachopo Jose Moyani.
1: Mradi mwenye nlelo muniwa no kumihirani nilaka na mkuma nilo wa ihabari. Mpanto la wotano nereri ya lapu ahu wampula okabdelgadi oniasa ni uzambezia. Sore ra sinera nea edistritu ya onakala portu umayaya wenno nintuna ahu otikelato mpantula. Masi kwa hela ni mushirika arisha urosu wawera onsuelihe. Muteko onro wiriane liwaka ana munchene. Muhina wotu kihiri waka matala anire liwa oteki waka manupa. Kwa pavili waka okali heri waka ana muncheno tepasho wena maava no mapuru wale. Arisha.
10: Onihimwa mutokelo mmosa kwa mkulu pale elapo. Onicha ni wa teras infrastrukturadas. Wanire liwa okala ana muncheno. Opuro wore rila ni wanroro melo. Vamosa ni oteka teki wa ipa sinire liwa varu wa miteko sohi ya nasa. Sire liwa ka ana muncheno sa shtado. Sintoko kimiawe, mkulu pale akonseli municipali yona kala portu, Faruki Inuru. Okati ola, unupwe liwa uhi wa miri, umana maliki wa etakwa mpaka upanyi wa matala anipieria, ikonto taru, anroa waka liheria atu wotepa shoene amavano, anihole la mashangiho amapuro okala. Sintoko kimiawe, Nuru, mpanda wopa jiria ugomutoke loyola, ongela otokihiwa maasi, malushu, Nisikina aku so pachereshia, sinipavele shawe pinatamu.
11: Fazermos este trabalho, que é trabalho que vai ser benéfico para a população, para a cidade.
10: Muteko mmosa, onroa waka liheria ana mungene, otepashowene opoma. Ninini kupale la wira, mukalilo mmosa ongela urukela wona yovara amavano. Nihime opanya gawili kuriha, wapete rano muteko sikina aku. Singela wona niaka muteteola ohia tovo. Kini kupale la wira mutogelo mmosa onroa wako ikiria atu otene.
11: E nós acreditamos, continuamos a dizer que é projeto muito bom e bonito que vai beneficiar e vai ser bom.
10: Yari masu Afaruki Inuru okanle mahore la akonseli municipal opoma yonakala portu. Alavulaka sa mutogelo wa mkulupale elapo. Woto kikigwa matala mapuro orerela okala.
1: Nintikela to edistritu ya Okwamba nya e provincia ya Oniasa. Weno, woneleliwa ya miaha solu luwana ni oreta waipumu. Watuwa ni pieria ikonto miloko mili ni tanapili. Ni mia pili, nyamihaya. So neleliwe wa mieri mitanu sopa chera samakula. Masunanyi heruwa mahuwa mukale luoru kunuwa sa okati hoe, maiwe luanyi Maria Fazenda.
12: Ansome liwaya, ahate erana achu yawo epi ema spiritale nevekelaka ekavihero, voli kanjerani emara yoli kanela ya maisana. Wawimu emarene yeyo, isone hale ema spiritalini, yani piera 22,535. Eri yawo, ya hawa ni ipumu, okotomola wao hihierera maha wa elapaha, na veto maha wa masaso ni ireta sikina seyo simpajua mu emara yorira antoko o Himalaya Pedro Gouveia mtoko eno wehra samiteko soku mi o disitu yo kwamba ireta iyo ni Himalaya mwaninano sintepe la shawa shina mwane ni atu au luvala ya winto siha seke mkwa herera wapanya atu amapuru ale. Wa mahene iyo wo Pedro Gouveia ona wo perera atuo tene wira ekaleke awi wariha ikuo seyo sina kihera ma oriria tepitepi ya venyaka mavate maya.
13: Nós como setor de saúde temos estado a trabalhar com as nossas comunidades.
12: Hiyo va e operero na hiya hon, eri ya wine, teka mkwaha, owara maashkara, owara ikuwo soviha, ne winto nisa kirama okotumula wene mwemo. No na huwi, ashina mwane, tana kwele ya asha wako sopa, wawariha makamisola. Ashulu pale wawariha ikasako wakunela ikamisola, ne wii, ehina upanya mawaku beha okotumula wa wii. Emara yela ya oriria vanchene.
13: Como uma medida de prevenção para não poder fazer a transmissão da doença.
12: Ni wale masunta pule nahu amutoko eno niwehera samiteko sa okumi odisitu yo kwamba oniasa no andeli heraka uivari wakule ya wiko sopa mu imara seya sa orira ni rapelaka mbanda wa ireta soko thomola. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Ana mwani amkulutua onatikiri epostu administrativu ya nsila ni mazaruyen la. Anashukurela amaholela abapoma ba. Mwaha woto kihami kukuta. Seyo sineta wa mapuro ohi enasa. Epome la. Masifasi hakinkelo mwitana mshirika kajeneto rtensiu.
2: Ana mawani anikala amukulutu wanaheni ebayru yonatikiri opostu administrativu wonatikiri vapoma wa mpula. Tote liwa murima na opachera opia wa mkukuta ole o munisipiu. Anihimaya wii ohakumve opachiriwa metelo sa mkukuta yole mapuro ale. Ana mawani ya kala ohawela miteko se kumi nakala upia mapuro makinani. Manjene ashitiana ya nihosha ya mapiero oshpiritali. Basi ni mkarihero ola wa maholela o munisipi wapome wa mpula. Ana mawani ala ahopo liwa ni mikeja miho soto wala mkukuta mkulutu yole. Wamasu ana mawani ala onaheni ebaru yonatikiri ahimesa o shukurela vanjene. Mkarihero awahiwaya ni amaholela wapoma ya wa mpula.
14: Hei anokorero ntizela. Para miko otu wala mika takisista. Kimpu henge mzuru kundokoto apanya kama shivaru yawe lesho ola. Oh, minisipi yola. Mekuwarero kisivela na ane hawa. Haa, tuya kala ni hamela epa. Manero olesha ove nga nano paro shpitali. Olesha ni huu. Kuwarere lavo. Hivo kisivela vo paro vintzinku vote awenu hiu na miomwa. Kwa manera wakompoyo anti elela tome. Ndiro nimesha kwa kale la manera oira vano. No, nira na arwa minisipi ontoko lole. Ama nire kolyeria awe paro shpitali. Miki nira wukine na wuki sivela. Na panchene baka waha sivela.
15: Mio pachara kinroi mwura nsena kalaura kartozu. Para miya anubaki sivela. Kaa ikina kwaka. Majimiya anubaki sivela purukeba. Nani hawa. Kukuma wapara waresha mutupela koroe la maka. Wanisha nka weto kukuma wapara u. Akora nina anubaa. Oni kushwa singkora. Nitaki siwa kubihero waresho. Tumentumo na chikoru wakano. Para miya anubaki sivela atu wakanto. Kaa ikina kwaka. Kuma eroka sinilika niwa. Hapa ni kisivela tu.
16: Opa jela ru weta. Iwa uwela.
15: Kini uwela karola kishapalela. Kina ruwa kina tumia kina kurihanaka. Kina tumia katayo nuparo shkola. Ntoba tepo kisivela. Puri kini uwela yo karoko maiviri.
16: Una kwehera miteko saya.
15: Ani kikwehera vanchele mama.
17: Mio sina kalasaru avidi. Ana mawadu otene arati wa meshu haro uche iliwa murima. Mahawira mkuku cholo omviramu. Tukeno nuhinarero o shankamu hawa mkuku cha yo. Okushu wa baba parawira usarata niwe na aliva 50 taki sentao vava nilivahu kensi. Norumale ama wanachote lepa henneno asive liwa.
2: Masu ana mawani e bayru yonatikiri opostu administrativu ya nsina ni musamosaru. Ashukuralaka mkukuta o munisipiu opachenre opia mapuro yale.
1: Radi msambeke mushuti mwe wa ampula. Unikumi heri alaka na mkumanelo wa ihabari. Ninkela utukulela okati wa mpira. Nintuna humwe tana tofasefasa mshirika Januari Eduardo. We answili he habari mosela enihime we ama hulela amualano wa mteko sekumi. Aroro meli hawira ikale lusotene siri soto kiheyene. Vuwira awakalele ekumelo ya na matika ana matenkesa. Vamosana ale otene atanleliwe. Wira arwe ya kalele ampira amshikola. Nabi mteko seya so witu kiha sinkela wira nea esabadu mpantule.
0: Payeyo, ampaka mpanta, atu opira, makira, mashishe, ni miloko mitanu na atu araru. Ala, nana nova anivari hamiteko sowiri herera nino provinsi uniasa, waweri gaikai, ekale oweranyiha mirerelo. Mapuro opira bastade yulishinga, ti elare, Josina Mashele, Estrella Vermelia, ni eskola sekundaria Paulo Samuel Kankomba. Mana ya mapuro, arehereriwe wawera atu ankuma mjichirituni, eruaka olishinga wire herera, vampekisano ola epiereke. Mutokwene amalunu amiteko saosomi nino provinsi uniasa. O hima wera, nana novasi dinavarishwa amiteko sokisera, so wire herera, wawera tu ama abano, ankuma mjichirituni eruaka nino. Nilelo karike olipihera miteko saosomi, jire herraka owe herra mweli wa agosto, wera eroke onyambani.
18: Estamos a preparar na medida do possível. Para garantir o acolhimento condigno, também o transporte dos atletas.
0: Hiyo nana novano hire herera, mana ya wawera amuavano kuwa mjistiritu ni erwaka nno. Ekalike ohia miteko za osomi, nito ekalike olipihera wire herera, wera yemelele provinsi ya uniasa, wampikisano ola unkere werenia unyabani, mweri wa agosto onrua.
18: O objetivo que lhes leva a sair dos seus distritos originários para a capital da província que eles xingam.
0: Matiye Shapungu, mholili amgalun amiteko sawaswami ino provinsi Oniasa, ulume wa Musani Radio Mosambiki, o hima wera, o nyambani e provinsi Oniasa, eni romeli hawera, enkilu wera njiha opia mapuro orerela, o hiyatoku ale ya panyuwa mpikisano wokisera. Yari masu amatiye Shapungu, mholili amgalun amiteko sawaswami ino provinsi Oniasa, anlelihir kawiri hirerewa e provinsi ya ela, vamatele ampira ankela werenea, mweri wa agosto onroa e provincia yo nyambani.
1: Thanon ni topa nro waka uzambezia. Weno ni ntuna hutuiwa ni mshirika Amelkar da Conceição. Wera anamatika opiraka atanaili provincia ele. Ahile piha. Wera irele mpanta kusa mpivarero wa mshintano sinkela wera niyaka mulaponu mahumu. Sinita ni waki mwerashu kukai. Sinkela wera niyaka womala mwasumana. E provinsi wa Maputo.
7: So tini hasi ya kaweria, mwamapuro hiyana mwamavano ni ale ari akalai. Sakatare anikuru na miteko sa Kimura Shikukai, provinsi ya Zambezi ya Yuri Mateketa, ale lihera uwe provinsi ya Zambezi ya Yarepenle, alipa angwaniha anapiria makumele kina kwa tanu, a makuru o hiyana hiyana. Eyo erhinha eniso ehusiwaka, mwamakalilo o hiyana hiyana. Mwa otowa ikoro ativava anyayao achwa na pieria tanu na pili. Ntowa no hikalao ikoro asa mikuku janari makalilo o haya. Yuri Mateketa alelihera wui oniso aholelihiraka. Mitako inha wawui iruhe umipurolo sapama e provisia Zambezia.
19: Pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo, não é? A custo individual, porque até na sexta-feira a direção provincial não se pronunciou a respeito disso em termos de se ia apoiar ou não, e só ficamos, só os atletas foram, estão no Maputo nesse momento, e há outros que ainda estão na cidade de Kilimani.
7: Mhole lula aleri harawi elukulukwerena eli wayawo ampanya o Maputo, ya sasa kama kalelo wawi echinje makalo hiyana hiyana, miteko sinyawone hiwa, sinyawa sasa wawito echinjiwe micheka, mwa achu asheshe, vavale ivinrayavu iaka sheshe.
19: Um dos pontos aqui é a graduação. Há uma graduação que não acontece sempre, não é? Para os cintos altos, cintos castanhos e pretos. Esse tipo de graduação acontece, por exemplo, de 4 em 4 anos. Então, se acontece este ano, daqui a 4 anos. Então, tem que aproveitar.
7: Yuri Mateketa, Secretary-Geral Anikurna Miteko Sampira Kimura Shikukai, Mwe Provisia Vazambezia.
1: Vano ntokati wa ihabari sailapo sokopela. Nintura humuetana mshirika Montero Bonifacio, ikumelo ilapo ya Tanzania, wira onruhe lihabari ila enihimia otuki watu pieraka atanaili, ikumelo yana mtekova musana ale anivara miteko sote kateka, osinjida, o Tanzania. Yawo anihima ni wakusha msuruku unipieria emilia uimia itanu onrume ilu wa mapurwali. Sashinlinji, msuruku uo, onlika nela ni emilia umulokoni pili, sametikao, Monteiro.
20: Sote ni isa sineria maha wa makwankwa, miteko ni isa otekatika inupasa epoma o Singida. Atu alam, ni hiyaka woni wa ui ahi ya musruku olam, enna hoveliwa ohole la makuru a uia itusa epoma, sote ni isa mtimuaya ori malamulo ni mararu a elapo ya o Tanzania. Prokuradore Geoffrey Songolo, ohima ui sote ni isa, Serenye okumela eaka ya 2024 mpaka mweri wa mayu eaka ila ni siri so koti hiwa malamulo ni akodigu penal nilamulo na wehasa ohisuwa nyea mutu anakumihao musuruku ni nilamulo na wehasa makwankwa. Vamaitoni va juiza ailisile mwankejela aitribunali ya Omanyoni osingida Godfrey Songolo ohimewe atu ala ahono na musuruku wa epoma ni ena tunaya otorihiwa ni ovahiwa mpimo. Vanu juiza ailisile mwankejela havahe nilaka ui atu ala iulume ya hononene musuruku wa epoma ola apale hoye ni okota ui elivyo musuruku ui mulatu waya ovireleke eri mawanyaya. Ni vano ori mpua muteko wa owehawiwa itusikina ala ena nalihalaya ni ena weheriwa ui mulatu ola onahala ohokoleliwa wulu mwa mahoku ya wetelaka mileko miraru amweri ola wajunyu. Okumela odhari islamu ehali ila mvahiru ni mian Monteiro Bonifacio.
1: Vano ni nros wiliha wevaka ni yolu luwana ni mishintano sampira anwe tikiwaka maulimu nkuni mu. Dezora yu hiu ahivarana Inglaterra vamosani Kroasia. Kushintiwa Kroasia wampira mishoshe wotu kihamili.